sværste 100 Jahre altem kop. Et sædestud i valg længst kan. Et sværste schon for immer der.